0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريكي ككرا ميهك ككرا ميهن كر ام رنگل ميهكي خش التوبة واميهن.
1: ಮೇದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ 22 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನಿ ಇಶಾಣಮ ದೊಗದಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.